0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷанпул гуфтори 16-ум
3: нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эронӣ табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
4: якум. тахмини Бартолд дар бораи дар даврони исломӣ аз шакли пешини таҷик пайдо шудани шаклҳои баъдии тозӣ ва тозик асоси илмӣ надорад. махсусан дар ҳамин давра номи тозӣ ба маънои араб арабӣ забон аз тоҷик фарқ мекард. дуюм. барои ҳамон замон бо зуҳури арабҳо дар Осиёи марказӣ пайдо шудани вожаи тоҷик ё таҷик аз тази ё тазик ба маънои араб ва тамоман фарқ накардани арабҳо аз халқҳои эрони табори Осиёи миёна ки туркҳо бо онҳо робитаҳои бевосита доштанд асоси воқеӣ надорад. сеюм. бояд ба назар гирифт ки дар як солномаи тибетӣ соли 732 میلادی тоҷикон ҳамчун сокинони бумии эронии Осиёи марказӣ ва ҳамсоягони наздики чин дар ғарб ёд мешаванд. ин моро водор мекунад ки ақидаи фарқияти куллӣ доштани вожаҳои тозӣ ва тоҷикро боз ҳам бештар тасдиқ намоем. чорум. واژه‌شناسی درست احتمالی واژه تاجیک همان ریشه‌شناسی مردمی تاجدار از روی داشتن کلاه مانند تاج یا شانه می باشد. ششم. در زبان پهلوی ساسانی پارسیک یا فارسی میانه کلمه تاجیک در مورد عرب یا عربهای ایرانی شده و هم عرب هایی که دین زردشتی را پذیرفته بودند به کار رفته است. هفتم. ظاهراً کلمه تاجیک از راه زبان پارتی به سغدی و بعد به فارسی دری همزمان با ظهور اسلام وارد شده است. بعضی را عقیده بر این است که لفظ تاجیک در زبان خوتنی قدیم که بر اسم الخط برهمنی نوشته شده مستعمل بوده است. هشتم. مغولان غیر خود را تازیک می گفتند. همین که ترکان ظاهر شدند این کلمه را درباره آریایی ها یعنی خلق هایی که ترک نبودند استعمال کردند. در خلاصه خاطر رسان می نماییم که مناسبت مرادیفی واژه هایی که در بالا ذکرشان رفت و بعضی لفظ های دیگری که در این بخش از آنها بحث نشد از لحاظ تاریخ پیدایش، جغرافیه استعمال و طول کاربست البته یکسان نیست. از این واژه ها قدیمترین و اصیلترین واژه تاج ایرانی است که زمینه مشخص ایرانی دارد و در قطار این کلمه ها سرسلسله می باشد. واژه های دیگر با احتمال قوی دیرتر در محیط و زمان های مختلف عرضی وجود کرده اند و ظاهراً نام هایی می باشند که اطرافیان در گوشه و کنار قلمرو زبان تاجیکی فارسی در شرایط گوناگون به فارسی زبانان ایرانی تبار دادند. بنابراین مناسبت مرادفی این واژه ها با کلمه های ایرانی، پارسی، فارسی، عجمی و تاجیکی در تمام پهنای قلمرو زبان تاجیکی و در طول تحول آن یک نواخت نبوده است. زیر فصل سیوم، خواستگاه و میهن زبان تاجیکی.

0: شنوندگان گرامی، یادوار میشویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید. موضوع برنامه امروز ما مبادله ماده های ارگانیکی پیدایش حالت پیش از دیابتی و دیابت قند نام گرفته است. بیایید تصور کنیم که بدن ما یک کارخانه بزرگ شیمیایی است. غذایی که ما میخوریم، نان، گوشت، میوه و سبزیجات، همه به قسم های خرد تقسیم میشوند. محصول اساسی این کارخانه قند، گلوکوز میباشد. گلوکوز سوزشواری برای حاصل شوی انرژی و نیروی اساسی بدن ماست. اما برای آن که این قند از خون به داخل حجره ها وارد شود، ما به کلید مخصوص گرمان انسولین نیاز داریم. انسولین را باشد عضو خرد زیر معده استحصال میکند. وقتی که ما زیادتی خوراک میخوریم و از حد زیاد شیرینی ها را استفاده میبریم و یا حرکت جسمانی کم داریم، بدن ما با زبان احساس درد میگوید توجه بس است. حاصل شوی انسولین کم گشت. حجره ها به انسولین بی اعتنایی میکنند و این را ما مقاومت به انسولین مینامیم. در همین حالت این اولین مرحله ویران شوی مبادله ماده ها در ارگانیسم به حساب می رود. این حالت پیش از دیابتی نامیده می شود. شخص گرفتار پیش از دیابت هنوز بیمار نیست، اما اگر طرز زندگیش را تغییر ندهد، در آینده نزدیک به بیماری جدی دیابت قند گرفتار می شود. حالا مصاحبه مدیر شعبه بیماری های اندوکرینولوژی مرکز کلینیکی شهری عبدالله میرعلیزاده را در مورد ویران شوی مبادله ماده های ارگانیکی، سبب های پیدایش حالت پیش از دیابتی و دیابت قند پیشکشی شما میگردانیم.
1: اگر سبب پیدایش بیماری دیابت قند این دور و دراز تبوبت نکردن بیماری هایی که به معده و روده وابستگی دارند. هنگامی بیماری های معده به مانند گاستریت ها، اینکه التهاب گیری روده 12 انگشت، دو ادنیت ها و یا اینکه روده قفس کاریت ها میگیم، اینکه روده باریک انتریت ها، آن مشکلی هایی که آن حالت هایی میگیم که التهابی که در معده و روده میگذرد سری وقت اونها تبوبت گرفته نمیشوند، این همه تواند که از زمینه های اساسی پیدایش بیماری دیابت قند گردد. دیگر عامل این استفاده بردن یعنی که آبهایی که در ترکیب آنها به مانند کافئین، تاورین، امینکسلوتاهای زیاد و این چنین مشروبات اسپریتی، اینها هم نیز میتوانند که خلل دور شوی دستگاه هاضمه را به وجود بیارند و ویران شوی مبادله ماده در ارگانیسم به وجود میآید. در حالت ویران شوی یکی از این عضو ها میتواند که شخصیت به گرفتار شوی به بیماری دیابت قند شود، یعنی که عامل هایی که به موادی وابستگی دارند، خود سرانم یا اینکه بر زیاد استفاده بردن مواد های داروواری، مثلا در زن ها زیادتر این نمود وا میخورد. در زن هایی که برای پیشگیری کردن حمل مواد های کانترسپتیوی استفاده میکنند به مانند یعنی که تبلتک هایی که حب هایی که ترکیب اونها استراپروگسترون ها دارند و اونها سبب اساسی بر زیادی وزن بدن میگردند و این چنین خلل یابی دستگاه هورمون ها و نفرانی که هنگامی پیداشوی زکام و زکامونند ها بیمارو خود سرانه از داروخانه ها بمانندی بسیارتر در بین مردم معمول است، بمین محلولی دکسامتازون که این گرمانی نهایت تاثیر وسیع دارد. هنگامی استفاده بردن این نمودی مواد های گرمانالی هم میتواند شخصیت نکه با بیماری دیابت قند گرفتار شود و دور و دراز استفاده بردن همین گروهی نگیم که داروهایی که گرمونالی هستن میتونند که با بیماری دیابت استروئیدی یعنی که با گرمون وابسته در شخصیت پیدا شود. دیگر عامل بیماری دیابت قند این کم حرکتی میباشد. یکی از سبب های دیگری پیداشوی بیماری دیابت قند این استفاده بردن چربوی بر زیادی از حیوان ها گرفته شده، به مانند مثلا چربوی گوسفند باشد، چربوی گاو باشد، این که بوز اون حیوان هایی که مثلا که هستن از اونها از روغن همون به هر شکل تیار کردن خوراکواری ها نیز می تواند که سبب گر شود که در بدن خلل دار شوی بوده ماده گذرد. دیگر عامل رو به عامل استرس وابسته کردیم، یعنی که ترس، یعنی که یکی از عامل در برنامه هایی که پیش قبول کرده شده و ادبیات های پیش این بیماری رو همچون بیماری یعنی که گویم بایه ها می نمیدن بگتی زبلیوانی می گفتن ва дар вақтҳои охир низ ин беморӣ ҳамчун аз лиҳози ҳам гӯем ки иқтисодӣ ҳам дар бисёр мамлакатҳое ки яъне ки аз лиҳози гӯем ки амнияти хуб надоранд ё ин ки тартиби дурусти хӯрокҳои лозимӣ надоранд дар онҳо низ бисёр дида мешавад. ва дар аввал гуфтем ки инчунин бемориҳои ҳамчун бой ҳисоб мекарданд аз кадом сабаб ки онҳо ҳаракати ҷисмонӣ надошта ҳамаи намуди хӯрокҳо дар наздашон тайёр ва истифода намудани хӯрокворӣ зиёдтар дида мешавад аз оне ки ҳаракати ҷисмонӣ доранд ва хӯрокҳое ки тез ҳазмшаванда мебошанд ба монанди ҳамин фастфудҳо ба монанди чизбургеру гамбургер питсаҳо масалан кулчақандҳое ки ҳамарӯза аз меъёри лозимӣ зиёд истифода бурда мешавад онҳо метавонанд ки дар шахсият омили фарбиҳиро ба вуҷуд биёранд.
0: шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи «Саломат бошед» аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи шабакаи фарҳанг пахш мегардад. мо дар бораи сабабҳои асосии гирифтор шудан ба бемории қандро аз суҳбати мутахассиси соҳа, мудири шӯъбаи эндокринологии муассисаи давлатии маркази шаҳрӣ Абдулло Мирализода бо тафсил шунидем. ҳоло биёед аломатҳои бемории қандро бишнавем ки нишонаҳои аввалин ҳангоми сарзадани бемории диабети қанд кадомҳоянд.
1: аломатҳои асосие ки ба беморӣ мансуб мебошад ин се аломати асосӣ дорад. якум зиёд ҳисси ташномонӣ ки ҳангоми нӯшидани об шахсият яъне ки ташнагиро ба пурагӣ намешиканад. дуюм ҳолат бошад ин зиёд пешоб кардан дар шабонарӯзӣ. дар як шабонарӯз метавонанд беморон то 12 то 14 то 16 маротиба яъне ки пешоб раванд ки ино метавонад ки бениҳоят халалёбии баданро яъне ки ба вуҷуд биёрад. дигар аломате ки ба худи бемории диабети қанди навъи як вобастагӣ дорад дар муддати то як моҳ як бора камшавии вазни бадан то 20 кило ки ин дар бемории диабети қанди навъи як зиёдтар дида мешавад. дар нафароне ки бемории диабети қанди навъи ду мебошанд оҳиста оҳиста қисм қисм камшавии вазни бадан низ мушоҳида мегардад. ва дигар аломате ки ба бемории диабети қанд дар умум хос мебошад ҳангоми истеъмоли хӯрок сершавии худро пурра ҳис намекунанд. яъне ки дар бадан бинобар сабаби баландшавии қанди хун ва истеъмол намудани хӯрок он глюкозае ки ба даруни ҳуҷайра бояд дохил шавад афсус ки дохил шуда наметавонад ва дар хуни умумӣ давр мезанад ва бадан гӯё худро гурусна ҳис мекунад. ташхисҳои асосӣ ин муайян намудани қанди хун дар пешоби шабонарӯзӣ, қанди хуни наҳорӣ ва ду соати баъди хӯрок ва муайян намудани фоизнокии қанди хун ки ҳар як се моҳ бояд дида шавад ва нафароне ки дар байни синну соли аз 18 то 20 то 30 солагӣ қарор доранд таҳлили инсулин бояд ки гузаронида шавад ва сари вақт муайян карда шавад ки оё беморӣ вуҷуд дорад ё ин ки надорад. табобати асосии бемории диабети қанд дар ду шакл сурат мегирад. нафароне ки гирифтори бемории диабети қанди навъи як мебошанд яъне онҳо ҳаётан бо маҳлули инсулин бояд ки таъмин карда шаванд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам барои беморони ки гирифтори бемории диабети қанди навъи як мебошанд ба онҳо тамоми он маводҳое ки инсулинӣ ва ба инсулин монанд ба пурагӣ ба тариқи ройгон дар марказҳои саломатӣ ва марказҳои шаҳрӣ яъне ки таъмин карда шудааст ки беморони гирифтори диабети қанди навъи як як лаҳзаам ки бошанд бояд аз инсулин танқисӣ накашанд. беморони ки гирифтори бемории диабети қанди навъи ду мебошанд инҳо ба тариқи яъне ки ҳаббӣ табдидкавӣ табобат мешаванд ва инчунин дар ҳолати зарурӣ ба беморони гирифтори диабети қанди навъи ду дар як сол як маротиба барои ба бадан ёрдам кардан метавонем аз муддати як ё то ду моҳ то се моҳ метавонем ки маводҳои инсулин низ истифода намоем. аммо табобати асосии диабети қанди навъи ду ин яъне ки дар шакли ҳаббӣ ин ки табдидкавӣ мебошад.
0: илми тиб исбот кардааст ки се омили асосӣ риояи парҳез, фаъолияти ҷисмонии мунтазам ва назорати вазни бадан метавонад то 80 дарсади ҳолатҳои диабети навъи дуюмро пешгирӣ кунад. табибон тавсия медиҳанд ки вобастагӣ ба шириниҳои сунъӣ набояд боиси талхии ҳаёти мо гардад. дар ин маврид бояд худтабобаткунӣ ва эътимод ба усулҳои ғайриилмиро канор гузорем ва ҳамеша бо табибони касбӣ дар иртибот бошем. шунавандагони гиромӣ, умедворем ки маслиҳатҳои мутахассисони соҳаи эндокринология дар мавриди мубодилаи моддаҳои органикӣ дар организм ва сабабҳои пайдоиши бемории қанд, роҳҳои табобат ва парҳезу пешгирии он аз манфиат холӣ нахоҳанд буд. аз суҳбат бо мутахассисони соҳа дарёфтем ки диабети қанд мисли як ҳушдорест барои бознигарии тарзи ҳаёт, истеъмоли ғизои солим ва реҷаи кору истироҳати мову шумо. Бигзор ҷисми шумо ҳамеша аз нерӯи табиӣ саршор ва қалбатон аз шодии зиндагӣ лабрез бошад. Барномаи имрӯзаро барои шумо омода кардан муаллиф Шифо Амонова ва коргардони барнома Далер Ашуров. Бо барномаҳои шабакаи фарҳанг осудаҳолу саломат бошед.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ҳафтавор.
2: Таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: Ҳафтавор. Назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор.
1: Инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
1: аз радиои фарҳанг.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи Ҳафтавор тақдими шумост аз мавҷи радиои фарҳанг. бо шумо ҳастем. Ман масъули рӯз Акрамзода Бунафша ва ҷамъи ҳамкоронамон аз радиои фарҳанг. душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. конфронси имсола аз конфронсҳои қаблӣ чӣ тафовут дошт? ихтирои системаи худкори обёрии замин. вазъи китобу китобдорӣ. нақши коллеҷҳо дар ҳунаромӯзии ҷавонон. рушди бо суръати соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон. متوجه می شویم با شرح مفصل موضوع ها. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 از 25 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار گردید. شرح بیشتر را از کارشناسان می شنویم. باید گفت که در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018-2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند با میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتری و تغییریابی اقلیم تبدیل یافتند. اندیشه های نامور قربانوف کارشناس مسائل سیاسی رو در این مورد میشنویم.
4: یادآور شدم به مورد است که جمهوری تاجیکستان تحت سربری و راهنمایی بی واسطه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم ملی رحمان طبعا با پیشبرد و تطبیق عملی هدف های روزنامه های جهانی آب و اقلیم و اینچنین پیشنهاد های سطح گلوبالی در ساحه های ذخیره های آب تغییر یابی اقلیم حفظ پریشان و همزمان برگزاری چنین همایش های سطح بلند منطقوی تجربه بزرگ دارد و اینچنین پیشگام است. هدف از برگزاری چنین چورابینی ها در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان این به هم آوردن دایره های مختلف از قبیل جامعه های علمی، جمعیت های سیاسی، بخش خصوصی، شریکان رشد و امثال اینها زیرا در حل مسائل مربوط به ذخیره های آب، تغییریابی اقلیم و عموماً مشکلات اکولوژی نقش سازمان های بین المللی منطقوی خیلی موثر است. بنابراین این منبرها یعنی این چورابینی ها امکان می دهند که جهت برطرف نمود مسئله ها خلاصه های عمیق و راه حل ها پیشنهاد کرده شوند. خوشبختانه دوام بیش از 20 سال اخیر در دایره تشبث های جهانی پیشوای ملت محترم والی رحمان در شهر دوشنبه بیش از 11 چنین چورابینی ها برگزار گردیدند که بسیاری از آنها در مقیاس بین المللی بی‌نظیر ارزیابی می‌گردند. آموزش پریخ ها هرچند بیش از 130 سال دوام میکند ولی اولین کنفرانسی که تمام جنبه های مربوط به علم های کریاسری مخصوصا پریخ ها را فرا میگرفت بی واسطه در دایره تشبث جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان سال بین المللی حفظ پریخ ها دایر کردید. جهت تطبیق عملی هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار پیشبرد نقشه عمل سازمان ملل متحد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در همکاری با این نهاد از سال 2018 این جانب در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه هر دو سال یک کنفرانس را برگزار نماید که در جنبست این کنفرانس حجت های نتیجوی پیشنهاد کرده می شوند که آنها به کشورهای جهانی عهدهداری ها را نشان می دهند و راه حل ها را جهت برطرف کردن مشکلات مربوط به آب نهاد می نماید.
3: از فروم جوانان آبی دوشنبه 2026 که در مهمانخانه حیات ریجنسی با اشتراک نمایندگان سازمان های بین المللی، سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل، کشورهای تانزانیا، سودان، آلمان، ازبکستان، ترکمنستان، کشورهای آسیای میانه برگزار گردید، نازنین شا احمدزاده راهبر شبکه جوانان تاجیکستان برای آب و اقلیم چنین میگوید.
5: سر اول میخواستم یک نقطه مهم را گفته بذارم که شبکه جوانان برای آب و اقلیم این شبکه ملی است، یعنی در سطح ملی فعالیت میکنند و این خود تشبث حکومت کشور است که در دایره عهده‌داری حکومت کشور در کنفرانس آبی، در همایش آبی سازمان ملل متحد سال 2023 تهیه شده بود، یعنی که در اساس همون از روی تشبث خود حکومت کشور این شبکه تأسیس داده شد و سال 2024 در کنفرانس آبی شهر دوشنبه این شبکه رسما فعالیت خود را آغاز کرد، یعنی معرفی کرده شد. ما بیشتر از 150 عضو داریم و اعضایان از سراسر تاجیکستان هستند، یعنی که ما از ولایت سوغ داریم، از منطقه های دوردست بدخشان داریم، از خسوان، ناحیه تابه مرکز، یعنی جوانان تمام تاجیکستان را متحد کرده شبکه و فعالیت ما در دو سمت، در سمت آب و اقلیم است. هدف این شبکه باشد هماهنگ ساختن تمام عملهای جوانان در سمت آب و اقلیم است.
3: جوانان در این زمینه اگنت های کلیدی تغییرات به حساب می روند. در آسیای مرکزی که جوانان قسم نظررس اهالی را تشکیل می دهند، آنها برای اقتدار قوی، برای پیشبرد نوآوری، ترغیب تجربه های استوار و سهم گذاری در اداره کنی ثمرناک‌تر و فراگیرتر آب می باشند. توسط تحصیل، تحقیقات، صاحبکاری و اشتراک شهروندی جوانان می توانند حل عملی را پیش برند و همزمان کفالت دهند که سیاست ها نقطه نظری نسل های آینده را انعکاس میکنند. اندیشه های کارشناس نامور قربانوف و نازنین شو احمدزاده راهبر شبکه جوانان تاجیکستان برای آب و اقلیم را از برنامه هفته‌وار شنیدید. در گزارش نوبتی همکارم دلفروز سفر و دایر به سیستم خودکاری آبیاری زمین ها برای خواجگی های دهخانه از سوی دانشجوی کورس یکم کالج مهندسی و آموزگاری شهر دوشنبه عثمان جان شومودین معلومات می دهد.
6: سیستم های خودکاری آبیاری برای خواجگی های دهقانی یک نوآوری مهم در ساحه کشاورزی می باشد. آنها امکان می دهند که آب به طور ثمرناک در وقت ضروری به زمین رسانیده شود که این هم صرفه آب را تأمین می کند، حاصل نوکی را زیاد می کند. اختراع عثمان جان شومودین دانشجوی کورس یکم کالج مهندسی و آموزگاری به مقصد آسان کردن فعالیت دهقانان و بلند برداشتن ثمرناکی آنها مساعدت می کند. به اندیشه این جوان اختراع کار امروزها برای پیشنهاد کردن این تجهیزات مهم است، زیرا آن می تواند در یک وقت چند عمل را به سامان رساند.
7: این سیستم مشکلات از حد زیادی استفاده آب را و مشکلات اداره کنی دستگیری آب را حل میکند تا دهقانان با باوری بیشتر و کم صرفتر و پرورش خود را ادامه دهند. آب را با دقیق زیادتر نظارت میکند و با صرفه انرژی کمتر کار میکند و نگاهبینی آن آسانتر است. این سیستم با همان نمودی کشت و کار، گرمخانه ها و باغ و تاکزارها استفاده فوده برده می شود. نیازهای دقیقی رستنی ها را در نظر می گیرد. آب را با طور ثمرناک تقسیم می کند و با کمترین خرج نتیجه بهتر می دهد. برای خواجگی های کلانتر آن می تواند وسیع تر شود. سیستم خودکار آبیاری با استفاده از سنسرها و نمناکی خاک را پیوسته نظارت می کند.
6: دستگاه اختراع نموده او به اندازه یک متر علکه در زینه تجربوی قرار دارد. در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت پیشنهاد گردیده است. باید گفت که برتریت های زیاد را دارا بوده و کشاورزان امکانیت ثمرناکی و کم خرجی آب را می دهد، زیرا آن اقتدار را دارد که به خواجگی های خرد و میانه طول یک ساعت تمام زمین را به آب تامین کنند. همزمان تجهیزات به واسطه رقمی کنانی و برنامه های شبکه های اجتماعی اداره کرده می شود. عثمان جان شامودین نهادین دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان داشت.
7: تنها در وقت ضروری آب می دهد و نساز ها وقت کار می کنند. در همون زمین آب لازم است. تما هایی که با پانل های آفتابی کار می کنند باز هم سمرانوکی آنها بهتر می شود. برای همه نمودی آب و هوا تحریزی شده اند. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در هر شرایط اقلیمی از گرمای شدید تا سرما کار کنند و اقتدار بیشتر با دقیق بلند تامین نمایند که در نتیجه با افزایش بهتر حاصل و ذخیره های ثمرناک روانه می شود.
6: دستگاه اختراع نمودهشان دارای چنین وظیفه هاست. آن از سیستم خودکار عبارت می باشد. معلومات را تحلیل کرده قرار قبول می کند چه قدر آب لازم است و زمین می دهد. این روند به دهقانان امکان می دهد که حتی در خانه یا در بازار شهر باشند زمین را آبیاری کنند. استفاده چنین سیستم ها نه تنها برای دهقانان بلکه برای محیط زیست فایده آور است.
3: شما گزارش همکارمان دلفروز سفروا را دایر به اختراع سیستم خودکاری آبیاری زمین ها برای خواجگی های دهقانی شنیدید. کتابخانه یکی از جایهای مهم برای گرفتن دانش و بلند برداشتن معرفت خوانندگان به حساب می رود. همکارمان ملکه اسماعیل و تفصیلات بیشتر می دهند.
8: کتاب گنجی بی‌بها میباشد که با پیدایش آن معنویات انسان نیز دیگرگون میگردد. انسان توانست که دانش‌های محفوظ مانده خود را توسط کتاب دسترس دیگران سازد. کتاب یکی از واسطه‌هایی است که میراث ادبی شاعران و نویسندگان و آثار علمی عالمان به ما آمده رسیده است. خلق تاجیک که از قدیم الایام با کتاب همبستگی زیش داشت، همیشه کتاب را در مد اول میگذاشت. امروز تمام مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت کتابخانه‌های شخصی خود را دارند که خوانندگان فارغ از درس با کتابخانه مشغول می شوند. سفرگل سفرو و کتابدار مؤسسه دولتی لیسه رقم 5 از فعالیت کتابخانه مؤسسه چنین ابراز نظر کرد.
9: 685 تا کتابی بدهی داریم. از این خواننده ها استفاده می برند. بهترینان ایو کتابی درسی قریب 4800 کتابی درسی دارم. به هر سال خواننده ها تقسیم میکنیم خود می دونیم. خواننده من 126 تا خواننده ای که هر روز فعالیت دارن. 10 روز ما مهلت می دیم. پس 10 روز با میان کتابی مثل تازه نشرا میبرن میخونن میرن میسپرن. در مؤسسه خیلی فعالیتی خواننده رو خیلی خوبه. پدر مادرون جوه نیکه معلم همه ازو هست. قریب 1200 تا چیزی الکترونی داریم در خودشون. ایو بعضی هاشه خواننده رو استفاده میبرن معلم استفاده میبرن بعضی هاشه. حتما گزنو مجاله که مودا میبیه هم ایو پچکه در کتاب خونه بسیاری وقت ایو با روز چیزی در کوری را مثل خواننده های معلم استفاده میبرن همشون در پس پچکه کدگی یعنی مربوط های دورگی مثل که جورنال و مقال های که میبین نسبتی مؤسسه همش در همجه پچکه کردگی یعنی فعالان استفاده میبرن. کتاب همه چی به انسان داده میشود. خیلی که میگویم که کتاب در نزد مردی ما چون قدر و منزلت دارد که آن را زیر بالای تیفی نوزاد میگذارن. بنیت امیده که دانش چراغ روشن دلی او و در گرد و دار زندگی جوشن تنی او باشد. این انعنه نیک باید که ادامه یابد و در نسل های آینده درس عبرت بخشیده بعد هفته کتاب گذروندیم هم در نگاه هم در کتابخانه شاهنامه خوانی کردن همه ایو در کتابخانه در مؤسسه دولتی همه ایو میگذارن با کتابخانه میرسید میشکر میریم اونجا با همراهی خواننده ها شاعر نویسنده ها ایگشنوس میشوند. در هفته کتاب ما دو روز در اونجا رفتیم مثل خواننده ها با اوشنوسی صحبت ها رستن رکی مؤسسه نقص دستگیری میکنن تازه نشت ما رو پیشنیاد میکنن میگیری خواننده رو اونجا تمام و پدر مادر خواننده ها توصیه میدیم که هر یک کتابی که خواننده میگه طرف پدر مادر نظارت کرده شود. ایسا که کتاب یک گوهر نایاب است و که نغزه کرد نگو کنن ایو دانش آموزن و همی خیلی که کده بیارن همانه در خواننده ما ای کتابی که میزو که نایو بندور ای این میاموزن هر یک خواننده ای کتاب بهره میگیرن کتاب ما رو بس صاحب هنر کرد زیدانش های دنیا با خبر کرد اگرچه دور و شاه گوهر وزیر است کتاب در روی عالم بی‌نظیر است.
8: китоб омили рушди фарҳанг аст. Хондани китоб доираи тафаккури инсонро васеъ намуда, донишу заковат ва сухандонии инсонро зиёд мекунад. Мо бо чанде аз аъзоёни китобхонаи мазкур ва иштирокчуёни озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳидонои китоб аст ва озмуни шоҳномахонӣ ҳам суҳбат шудем. Биёед назари онҳоро бо ҳам мешунавем.
10: Ман Ибодуллозода Суҳайло, хонандаи синфи сеюми муассисаи давлатии таълими лицеи панҷи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе мебошам. Ман иштирокчии даври дуюми ноҳиявӣ озмуни фуруғи субҳидонои китоб аст. Аз рӯи номинатсияи кӯдакон наврасон ва осоли шифоӣ иштирок мекунам. Убайд Раҷаб, Латофат Кенҷаева ва ғайра китобҳоро мутолиа мекунам. Китоб ба одам дониш, тарбия, хонданро медиҳад. Хоҳӣ ки доно шавӣ, шахси тавоно шавӣ, бошӣ ман баҳраёб, ҳикмати ман беҳисоб. Гирӯзи дастат намон, гаштаю баргашта хон, лек фақат зинҳор, тоза нигаҳам бидор. Ман мехоҳам бигӯям ки ҳамсолони ман бештар китоб хонанд ва аз китобхонаҳои мактаб бисёртар китобҳои афсонавӣ ҳикоявиро мутолиа кунанд.
11: Ман Нурова Гулноза, хонандаи синфи сеи аи муассисаи давлатии таълимии лицеи номери 5 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мебошам. Китобҳои Саъди Шерозӣ, Латофат Кенҷаева, Убайд Раҷаб ва боз бисёр шоир. Яке аз ҳикояҳои Шарифи Муҳаммадёр дар Суроғи Дӯст. Бештар дар онҷо китобҳои русӣ мебошанд, вале тоҷикӣ ҳам аз дониши хуб мо соатҳои тарбиявӣ мегузарем. Ман мехоҳам гуфтам ки ҳамсолони ман бисёртар китоб хонанд ва доно шаванд.
12: Ман Саидова Фотима, хонандаи синф 5 муассисаи давлатии таълимии лицеи 5. Ман дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе таҳсил мекунам. Ман аъзои китобхонаи мактабам ҳастам, аъзои китобхонаи миллии Тоҷикистон, Абу Абдуллои Рудакӣ ва ғайраҳо. Ман бештар китобҳои Садриддин Айни ёддоштҳо, мактаби кӯҳна ва ғайраҳо ва боз Мирзо Турсунзода, Камоли Хуҷанди, Убайд Раҷаб ва ғайра шоирҳо. Юсуфҷон Аҳмадзода ва ғайраҳо. Ман дар озмуни фуруғи субҳидонои китоб аз иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардидам ва боз дар олимпиадаҳои забон, математика ва ғайра фанҳо иштирок намуда ҷои намоёнро ғолиб бурдам. Ба ҳамсолонам гуфтаниам, ки онҳо ҳам мисли ман китоб хонанд бештар ва дар ҳамаи олимпиадаҳо, озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам.
8: китобхона ба хонандагон имконият медиҳад, ки дониш ва ҷаҳонбинии худро васеъ намоянд. Китоб инсонро ба фикр кардан, таҳлил кардан ва дарк намудани арзишҳои зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад. Илова бар ин, китобхона имрӯзҳо кӯшиш дорад, ки бо талаботи замон ҳамқадам бошад. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, ташкили гӯшаҳои электронӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои нави хизматрасонӣ аз ҷумлаи иқдомҳое мебошанд, ки ба беҳтар гардидани фаъолияти он мусоидат мекунанд. Ҳамкории китобхона, мактаб ва оила метавонад барои ояндаи ҷомеа заминаи устувор гузорад.
3: Ҷавонон нерӯи асосии ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Пешрафти давлат аз дониш, касб ва маҳорати онҳо вобаста аст. Коллеҷҳо муассисаҳои таълимӣ мебошанд, ки ба ҷавонон касбу ҳунар меомӯзонанд. Дар ин маконҳо донишҷӯён на танҳо донишҳои назариявӣ, балки малакаҳои амалӣ низ мегиранд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Лутфия Қурбонова.
13: Коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе аз қабили он маконҳое аст, ки орзуҳои садҳо ҷавонони наврӯста инҷо шакл мегиранд. Ҳар субҳ садҳо донишҷӯ бо умеди фардои равшан вориди дарҳои ин боргоҳи илму ҳунар мешаванд. Яке муҳандис шудан мехоҳад, дигаре омӯзгор, савоми кафшергар ё дуредгар, дигаре офарандаи технологияҳои навин. Дар шароити кунунӣ нақши коллеҷҳо дар таълиму тарбия ва касбу ҳунаромӯзӣ ҷавонон назаррас арзёбӣ мегардад. Барои ошноии бештар мо ба муассисаи давлатии таълимӣ коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе, ки кӯҳантарин муассиса ба шумор меравад, рахти сафар бастем ва ҳар як хатм кунанда, ки аз ин остон берун меравад, бо худ як ҷаҳон дониш, таҷриба, касбу ҳунари зарурӣ و امید میبرد. کالج مهندسی و آموزگاری شهر دوشنبه یکی از مؤسسه های مهم تحصیلات میانه کسبی در پایتخت بوده، برای بازار مهنت متخصصان ساحه تکنیکی و آموزگاری را آماده میکند. در آن دانشجویان هم اختصاص های مهندسی و هم پدگوگی را میآموزند. در کالج اساسا سمت ها و اختصاص های گوناگون به مثل مهندسی، تکنیکا، انرژتیکا، تکنولوژی های رقمی و اطلاعاتی، پدگوگیکای کسبی، خدمترسانی ماشین ها، انفرماتیکا، معماری، تعلیم کسب نقلیات اتومبیلی فعالند. استخوانه های تعلیمی دارای سیمخانه های مجهز با تکنیکا معاصر میباشند. این امکانیت میدهد که دانشجویان نه تنها نظریوی بلکه درس های عملی را نیز خوب از خود کنند. وابسته به طلبات زمان مؤسسه با کشورهای خارجی از جمله چین همکاری را برای لیفت سازی و تعمیر آنها به راه مانده است. ابراز داشت معاون دیرکتور اید به تعلیم کالج مهندسی و آموزگاری شهر دوشنبه بختاور قرابایف.
7: сати коллежи мо инчунин дар он аст ки ихтисосҳои мо муҳандисӣ ва омӯзгорӣ ҳамгиро мебошанд. яъне мо на танҳо муҳандис, челонгар, кафшегар ё ки мутахассисони соҳавиро омода мекунем, балки онҳо низ маҳорати омӯзгорӣ ҳам низ доранд. яъне мутахассисони мо метавонанд бар замми кор кардан дар истеҳсолот, инчунин метавонанд дар литсейҳои касбӣ ки дар саросари ҷумҳурӣ ҳастанд, дар онҷо низ ба ҳайси устоҳои таълимӣ, омӯзгорон, кормандони озмоишгоҳ кору фаъолият намоянд. айни замон мо дар коллеҷ ду факултет дорем, муҳандисӣ ва омӯзгорӣ. инчунин факултети навбуниёди мо ин технология ва иқтисоди рақам мебошад, ки талаботи имрӯзаи замони муосир мебошанд. мо кӯшиш ба харҷ намуда истодем, ки ихтисосҳои навро низ кушода намоем. ин соли гузашта фарз кардем иқтисоди рақамӣ буд ва тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ кӯшиш ба харҷ намудаем, ки аз ихтисосҳои идоракунӣ ва коркарди дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин низ амалӣ намоем. имсол мо тариқи фанҳои интихоби ин гуна маҳоратҳоро амалӣ намудем ва дар оянда тасмим гирифтаем, ки чунин ихтисосҳоро барои идора ва коркарди дастгоҳҳои бесарнишин низ амалӣ созем. дар ҷодаи касбу ҳунар бошад, дар баробари фаъолияти коллеҷ низ мо маркази ҳунарҳои мардумӣ ва муосир дорем, ки курсҳои кӯтоҳмуддат дар инҷо амалӣ мегарданд. инҷо қаноди аст, тузандагӣ аст ва дигар ихтисосҳое, ки ба таъминоти барқ фарз кардем вобастагӣ дорад. инҳо аз 1 то 3 моҳ таълим гирифта соҳиби шаҳодатномаи расмӣ мегарданд. бисёр вақт ҳамчун валидатсия шахсоне, ки аллакай ҳунар доранд, дар ҳамин самт намалака доранд, кор фаъолият, вале ҳуҷҷати расмӣ надоранд, онҳо ҳамин курсҳоро хат намуда соҳиби яъне ҳуҷҷати намунаи давлатӣ мегарданд. мо муассисаи давлатӣ мебошем, барои ҳамин дар ҳар як ихтисос тариқи дохилшавии маркази миллии тестӣ ҳам ҷойҳои шартномавӣ дорем ва ҳам ҷойҳои ройгон.
13: айни замон роҳбарии коллеҷро номзади илмҳои техникӣ рабизода наҷибулло ба ӯҳда дорад. коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри душанбе як маркази муҳими тайёр кардани кадрҳои техникӣ ва омӯзгорони касбӣ мебошад. бартарии асосии он омезиши илм, амалиёт ва педагогика аст, ки барои бозори меҳнат хеле муҳим мебошад. дар доираи татбиқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, баландбардоштани сифати таҳсилот ва омодасозии хасисони рақобатпазир, ҷалби шунавандагон ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ, такмили ихтисоси омӯзгорон дар хориҷи кишвар, ҳамчунин омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва тақвият бахшидани иқтидори кадрӣ аз ҷумла устодони дорои дараҷа ва унвони илм дошта, иштироки фаъолонаи донишҷӯёну омӯзгорон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳҳои гуногун, тавсия бахшидани робитаҳои судманд бо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии хориҷи кишвар, ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба пояи моддӣ, техникӣ, таҷҳизонидани озмоишгоҳҳо масъалаҳое мебошанд, ки раёсат ва коллективи меҳнатии коллеҷ аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намуда, нерӯи созандаи худро ба он равона карда, ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардида истодааст. афзу дар идома муовини директор оид ба таълими коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри душанбе бахтовар Қарабоев.
14: мо тибқи заимаи иҷозатномаи агенти истифа дар соҳаи илм ва маориф теъдоди ҷойҳо аллакай муаллум аст. ба ҳар ихтисос ихтисосҳое дорем ки 24 ҷон ва баъзе ихтисосҳои таъминоти барқ ва дигар ихтисосҳое ки бар шабоҳат ба равияи омӯзгорӣ доранд, биология, таҳсилоти тӯи забон ва адабиёт, дар ин ҷойҳо 48 нафар ҳастанд. яъне ҳамаин ҷойҳо пур мешавад, ҷойҳо ҳама тарафа пур карда мешаванд ва мо ихтисосе надорем ки фарз кардем дар он ҷо норасоӣ бошанд. таъминоти барқ дар автомобили, кафширгарӣ, ҳамаин ихтисосҳо ҳамасола пур мешаванд ва мо низ кӯшиш карда истодем ки баъзе моддии техники ҳамин ихтисосҳоро яъне пурқувват намоем. фарз кардем устохонаҳои таълимии мо хело замонавӣ мебошанд, ҷаз карда шуданд. омӯзгорон мо дар коллеҷ як низоми аҷоиб аст ки фарз кардем мо аввал коромӯз дорем, баъд ассистент, муаллими калон, фарз кардем зинаҳо ба зинаҳо ва баъд аз хаткардаҳои муассисаи таҳсилоти олии касбӣ агар ба мо фарз кардем ба кор қабул шаванд, онҳо ҳамчун ассистенти кафедра қабул карда мешаванд. аммо мо метавонем хаткардаҳои худамонро ки хело лаёқати калон доранд, маҳорати зиёд нишон доданд, ҳамчун коромӯз қабул кунем ва онҳо низ метавонанд яъне таълим диҳанд дар коллеҷ. айни замон зиёда аз 180 омӯзгор дорем ки ҳамаи фанҳо бо омӯзгоро таъмин аст.
13: раёсат ва коллективи меҳнатии коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе дар партави сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои омода намудани мутахассисони соҳибтаҷриба тибқи талаботи бозори меҳнат ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худогоҳии миллӣ тарбия намудани донишҷӯёну хонандагон пайваста талош меварзанд.
3: суҳбати ҳамкорамон Лутфия Қурбоноваро доир ба дастоварду ҳунаромӯзии донишҷӯёни коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри Душанбе аз барномаи ҳафтавор шунидед. давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст, зеро сайёҳӣ дар тоҷикистон яке аз соҳаҳои рушди иқтисодии кишвар ба шумор меравад ки солҳои охир бо суръат рушд карда истодааст. ҳамкорамон Гулру Ниёззода шарҳи бештар доранд.
15: дар кишвари мо барои рушди соҳаи сайёҳӣ тамоми заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ таъмин буда, нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди амал қарор дорад. Абдукарим Қурбонзода, корманди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мегӯяд ки дар муддати 35 соли истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи сайёҳӣ бо қабул кардани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст.
16: дар омодагӣ ба ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ зиёда аз 30,000 иншооти таъиноташон гуногун сохта ба истифода дода шуданд ки аз ҳамин иншоотҳо зиёда аз 7,000 он ба соҳаи сайёҳии хизматрасонӣ ва ҳунарҳои мардумӣ росмеянд. ҳар як сафаре ки роҳбари давлат ба ини он минтақаи ҷумҳурӣ анҷом медиҳанд, ҳатман ки дар минтақаҳо инфрасохтори соҳа мукаммал мегардад, меҳмонхонаҳо мавриди истифода қарор дода мешаванд, тарабхонаҳо, марказҳои хизматрасонию иттилоотӣ ва ҳунармандӣ таъсис меёбанд ки ин барои таъсиси ҷойҳои навъи корӣ ва муаррифии иқтидорҳо ва ҳамзамон барои боз ҳам рушд додани имкониятҳои сайёҳии минтақаҳо заминаи воқеӣ мегузоранд.
15: сайёҳӣ ҳамчун воситаи собитшудаи ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ, соҳаи таъсисдиҳандаи ҷойҳои навикорӣ, манбаи даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. Абдукарим Қурбонзода, корманди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар мавриди меҳмонхона ва осоишгоҳҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон чунин гуфт:
16: сол то сол бо назардошти афзудани шумораи сайёҳон инфрасохтори сайёҳӣ дар кишвар низ мукаммал гардида истодааст. имрӯз зиёда аз 200 меҳмонхонаҳои бренди сатҳи ҷаҳонӣ, стандартҳои байналмилалӣ ба ҳамзамон меҳмонхонаҳои хурд ва меҳмонхонаҳои типи нав сохта ба истифода дода шудаанд ки имрӯз ба меҳмонони сайёҳон хизматрасонӣ карда истоданд. зиёда аз 60 осоишгоҳу тавбатгоҳ ки дар ҷумҳурӣ имрӯз фаъолият доранд, талаботи рӯзафзуни сайёҳони дохиливу байналмилалиро хонаӣ карда истоданд ва бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо кумитаи рушди сайёҳӣ якҷо бо сохторҳои дахлдор, бо субъектҳои хизматрасонӣ барои тарғибу ташвиқи иқтидорҳои осоишгоҳу тавобатгоҳҳо барои беҳтар намудани сифати хизматрасонии онҳо омодасозии кадрҳо дар ин самт ҳамкории зичро ба роҳ мондааст.
15: Ба андешаи коршиносони соҳаи сайёҳӣ, Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги сайёҳӣ буда, агар инфрасохтор, хизматрасонӣ ва таблиғи байналмилалӣ боз ҳам беҳтар гардад, кишвар метавонад ба яке аз марказҳои муҳими сайёҳӣ дар Осиёи марказӣ табдил ёбад. Тибқи маълумоти Кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соли 2025 зиёда аз 1,700,000 сайёҳон ба Тоҷикистон ташриф оварданд, ки ин шумора фаъолияти босамари соҳаи сайёҳиро бозгу мекунад.
3: гузориши омода намудаи ҳамкорамон Гулрун Ниёззодаро бо корманди Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдукарим Қурбонзода шунидед. шунавандаи азиз, ин буд сафҳаи инновативии радиомаҷалаи ҳафтавор. Бовар дорем, писанди хотиратон гашт, чун то ҷои имкон даст дод, аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳоди шумо намудем. Дар таҳияи барнома саҳм доштем ман Акрамзода Бунафша, коргардони барнома Мавҷигул Юсупова ва роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Саид Эҳсон Солиев. боқи саодати рӯзгор насиби ҳар яке мову шумо бод.
17: дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
18: завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
17: хоҳӣ каф гиру, хоҳӣ гавҳар бардор.
18: мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
17: радиои фарҳанг гулистон фазои маърифат.
18: радиои фарҳанг чаманистони пурнакҳат.
17: радиои фарҳанг гулзори ишқу муҳаббат.
18: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг.
17: бо радиои фарҳанг.